Det var vikingarna där. Ska du se, vi ska få en sång till. Bob Seger ska dere få litt her. Against the Wind. Mens dere prøver å finne telefonen og prøver å taste enten en melding, en snap eller prøver å ringe inn her i, til meg i radioen. Ska dere få litt